Nei, det var litt tull med den platta der også. Vi hører om man blir bedre. Hvis ikke så tar vi en ny. Jeg kan ikke spille sånn der låt som ikke helt 100. Den må vi se for lagt et annet sted. Ja, vi kan ikke spille sånne ødelagte plater. Da går hele over på Vekars Drive.

Ja, så I finalen I Eurovision I morgen da, så ser vi om vi kommer lenger enn med til finalen. Det har jo ikke vært akkurat den store interessen for årets Eurovision Song Contest, som det så fint heter på svensk. Så, jeg vet ikke, jeg følger ikke med, så jeg skal ikke si så veldig mye om det. Jeg synes ikke at den musikkstilen som nå har blitt passer så godt for meg. Så det jo ikke bare musikk, det jo scenebråk og masse lys og laser, eller hva pokker for noe. Det ødelegger litt, synes jeg. Det lenge siden vi hadde gode gamle Melodi Grand Prix-greiene som fenga oss som har vokst litt. ja, nei, men altså, det vel kanskje for ungdommen, men gidder ungdommen å se på det? Har de tid til å sitte seg og se på det greiene der? Jeg vet det, søren. Jeg tror NRK bommer litt og med I det hele tatt I det der sirkuset. Det liksom ikke det en gang var. Du får jo ikke det. Nei, du får ikke som det var, vet du. Opal og disse sjokoladene som var gode før, de er ikke det lenger. De smørbok og sånn, hvor de blitt av dem? Altså, ting forandrer seg. De må jo følge med på det, Knut. Alt kan ikke være som det var. Nei, men derfor passer ikke meg heller å se på Melodi Grand Prix eller Eurovision Song Contest. Det får andre ta seg av. Det jo, serieinteressen har dalt betraktelig. Det skjønner jeg godt også. Ja, både når det politisk motivert også for mange, så blir ikke det samme. Flying Pickets, Only You på Radio Riks.

Ja, så var det Creation Painter Man. Så jeg har fått inn en sms fra Toril som gjerne vil høre på Kjell Lund. Her kommer guttemusikken. Klart du skal få høre den, Toril, for du har jo sendt inn litt penger til oss på Vipsen vår, og det synes jeg veldig koselig. 911-9-7253 Vipsen vår. Toril har sendt inn, og så vil høre på Kjell Lund. Her kommer guttemusikken. Jeg har mye gode minner til den, skriver Toril, og ønsker alle en god 17. mai.

Ja, så er det trafikken da. Stort sett går den greit. Det er ikke så mye trafikk nå. Tydelig at det er en del som har tatt seg fri, ja, i dag. Så stille og rolig. Ja, det er trafikk da. Det er ikke noe som sier at det ikke er trafikk. Men det går greit. Ja, ta det med ro. Kjør forsiktig. Jeg vil ikke ha noen ulykker, hverken på sykkel, sparkesykkel, bil eller trafikken ellers. Gå forsiktig. Vær forsiktig. Bruk huet når du er ute i trafikken. Alle skal fram, og alle vil helst fram. Hele Peach & Gordon, A World Without Love. Det er kjedelig det.

0: Ja, Osvald, hallo. Hallo?
1: Hei, hallo.
0: Hallo?
1: Bunn inn hensyn som kalker ut på panna mi.
0: Hallo, det Osvald.
1: Du, Kokol.
0: Osvald.
1: Det Stutum.
0: Nei, hallo, Stutum.
1: Ja, du, kan ikke du gå ned noen decibel nå? Bare dempe et par hakk.
0: Jo, kan jeg gjøre det. Hvordan det?
1: Og jeg stirrer med det pannebåndet I dag.
0: Har du vondt I hodet?
1: Dagen grei med tenkeboksen.
0: Ja, men hva har hendt nå da?
1: Du?
0: Ja.
1: Det har kalender hjemme hos deg også.
0: Ja.
1: Det 18 I dag, 18. mai.
0: Ja, jeg klarer for det. Så du feiret 17. mai altså?
1: Fritt og litt. Men du, 17. mai 17. mai, vet du, da må den strekke snorene skikkelig.
0: Ja, det må jo feires det.
1: Ja, du, Kosmål, det der jeg hatt I meg helt fra jeg var barnsben, altså.
0: Ja.
1: Nasjonaldagen, det lykken, vet du. Det liksom noe hellig.
0: Ja, du liker det, altså. Ja.
1: Og du, jeg fikser ikke sånne folk som steder I hagen og pusser båt og maler og pyta 17. mai. Gidder ikke kaste et øye på barnetog engang, vet du.
0: Nei, men det ikke så mange som gjør det, tror du, ja.
1: Men, du,
0: ja.
1: Der jeg fast tradisjon.
0: Ja.
1: Klokka 7:30, bang, stiller jeg på Karl Johan, vet du, helt forrest. For jeg skal ikke ha så mye som en 17. mai sløyfe mellom meg og toget, vet du.
0: Nei vel.
1: Så nå har jeg med guttungen og greier, så får han det inn I blod fra han liten, vet du.
0: Ja.
1: Du, der kan vi vente en, ja, 2-3 timer, kan det ikke være. Det kan jo hende han blir litt trøtt og jeipet av han, vet du. Men da slenger han seg bare ned på fortauskanten, putter jeg flagget under rumpa på han, vet du. Det Gunni blir så sur hvis han kommer med svar tilbake og sånn. Men du, da han I fin trim når toget kommer.
0: Jo, men står du der, eller står du der så lenge, selv om det dårlig vær også?
1: Det spiller ingen rolle, jeg har med solskinn på flakong, jeg vet du. Fyrer solid mens jeg står der.
0: Ja,
1: det samme hva slags vær det altså når det toget kommer der.
0: Ja.
1: Med onkel Pompøs og gutta I spissen. Musikk og greier, vet du. Da går klumpen I halsen min som en elevator, altså.
0: Ja, men det kan jo være stemningsfullt det der.
1: Ja, visst.
0: Ja.
1: Tenk på det landet som vi har. Hva det prospektkortet?
0: Ja. Det
1: men du, Korsmål.
0: Ja, ja.
1: Det der, det jo en norsk dag.
0: Ja.
1: Det jo vi norske som skal slå ut arma, ikke sant?
0: Ja, det vår nasjonaldag, det ja.
1: Ja, derfor mener jeg det skulle nesten vært portforbud for all skurven, ja, altså.
0: For all skurven?
1: Det, ja. Rundt der jeg stod var ja. Ja, 3-4 pakistanere par sånne ubestemmelige også en guling japaneser
0: ja, det
1: sto, han sto der og gliste og skvattret vet du, på det der gringomålet slengte seg foran meg og skulle ta bilder og greier vet du.
0: Ja,
1: men sto med noen Toyota Nikon noen Hongkong kamera greier vet du.
0: Jo, men det må jo få lov
1: det, jeg måtte gå en runde med den altså.
0: Hva for noe?
1: Jeg vippet han unna.
0: Hva?
1: This is a freedom day, sa jeg, vet du. Go home.
0: Nei, men det Stutum, det var jo ikke pent sagt det.
1: Det guttungen fulgte opp, han stakk en kina putt I skoen på han, tente på, vet du.
0: Ned I skoen på han?
1: Du, fikk luft I sandal.
0: Nei, men dette var ikke pent gjort mot gjester, Stutum, som vi kommer hit på nasjonaldagen vår.
1: Hallo, du, når jeg tenker om, så synes jeg så skalpen på deg bak meg. Var du på Karl Johan der?
0: Nei, det var jeg overhovedet ikke.
1: Det samme med noen dame bak meg?
0: Nei, jeg var ikke der.
1: Det begynte å slå meg I hodet med store ord, vet du, likhet til brorskap og frihet for alle stygt å være slem mot gule mann og Ahmed, vet du.
0: Ja,
1: men vet de der gutta der, de skjønner jo ikke noe av 17. mai, de, vet du.
0: Nei, men de kommer jo hit for å se på at vi feirer nasjonaldagen.
1: Ja, men du, tenk hva vi har her, fjord og fjell og Vergland og Bjørnsson, 1905 og tyskråk og 1940 og alt det der.
0: Jo, det jo, ja.
1: Du vet, der svikter mye rundt hos folk.
0: Svikter, hva da?
1: Nei, jeg mener altså, ta det død hver 17. mai, om jeg helt på tuppa, klokka 9:30 om kvelden, da bare raser jeg været, så tar jeg av og elsker, 2-3 vers eller noe, ettersom jeg husker.
0: Ja.
1: Død, og så river jeg en virkelig bondskål for laffen og hele kongemølja. I år så dro jeg med han der I Vesle Prinsefjerten, og han der...
0: Håkon Magnus,
1: ja. Han, ja, akkurat. Ja. Du, det jo da du virkelig må slå ut håret, vet du. Derfor mener jeg det helt koko at de stenger pol I dagen, tror
0: du? Ja, men visse bestemmelser må vi jo ha, ikke sant?
1: Ja, men det typisk for den der bedehusmentaliteten som regjerer her. Altså, jeg måtte låne 2 kroker av svogeren min for å komme skikkelig I mål, ja.
0: Jo, men vi må ha regler, vet du, på sånne ting her.
1: Ja, men du, nå har de tenkt å innføre reklameforbud for alkohol. Snart så blir det vel datodrekking her I landet, tenker jeg. Bare lov å pjoltre på uodda dato.
0: Ja, men
1: det jo ikke noe annet land, vet du, som har så mye krøkkete bestemmelser. Butikkene stenger klokka 5 og får nesten ikke kjøpt bensin etter 7, og du får ikke så mye som 5 ut av banken på en lørdag.
0: Nei, men det må jo være visse bestemmelser, Stutum.
1: Jeg har sagt det til guttungen, når du ferdig med skolen, bare en ting å gjøre, emigrere.
0: Emigrere?
1: Til et land hvor en verdsetter fantasi og initiativ.
0: Ja, men...
1: Men du, det er fjosmå. Osvold, det er det med decent 17. mai-feiring.
0: Ja.
1: Gjør en grei på den gangen. Det brennbart stoff, vet du.
0: Ja, det
1: Norge, ja. Norge for
0: Norge. Stutum, takk for du ringte, Stutum.
1: Ja.
0: Takk for du ringte.
2: Hei,

Ja, vi må ha med ord for dagen også. Det Ingrid Bergman som har sagt så I dag. Lykken en god helse og en dårlig hukommelse. Kan være enig I det. Og så FNs internasjonale familiedag. Det familiedag, så ta med familien ut og ha en fin kosedag ute med et eller annet som passer for hele familien. Dagens større vits. Jeg var en tur I antikvitetsbutikken I dag. Ja, fant du noe nytt der da? Akkurat. Så morsom. Og så det navnedag da. Det Halvar og Halvor som har navnedag. Og I dag må man gå og kjøpe seg en god kake, vet du, sånn skikkelig bløt, fin sjokoladekake, eller sånn med masse bær på. Husker ikke hva den heter for noe. Men I hvert fall så det mye gode kaker nå. Koster det litt ordentlig I dag på 15. mai, som altså familiedagen. Da skal du ut og kose deg med hele familien. Ja, kjøp kake til familien da. Gå på kafé, eller bak deg selv og kose deg hjemme. I hvert fall gjør noe spesielt når det en familiedagen. Ja. Tommy Rowe, everybody på Radio Riks.

0: tidløse klassikere. Du hører...
1: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
2: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix. Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Men det jo på tide å si hei om morgenen da vel. Det vel det. God dag. Hvordan har du det? Var det en regnfull dag I går? Eller var du ute og ha paraplyer, vet du? Har regntøy. Det ikke bare det å stikke ut uten regntøy når det regner. Det det å ta på seg beskyttelse. Ja, det lurt det altså. Regnfrakk beskyttelse. ja, kan brukes det mye den altså. Buggles, video killer, ver radio star. Knut Jeppsson heter jeg, og kan jeg sende meg en sms og fortelle hva du heter på en dag som denne, mellomdag, mellom torsdag og lørdag, så det fredag. Det fredag I dag, ikke det? En fredag, en dag skal du holde fred, altså ikke noe mas. Rolig dag I dag, og så blir det 16. mai I morgen. Da det bare en dag igjen til 17. mai. Det klar over det. At da det to dager, men når du får sove en natt til, det en dag igjen. Og da skal alt være I orden. Ja, da skal du ha bakt kake, og stekt og fiksa ordna. Tøyet skal være fin I frem, og skoa skal være pussa. Du skal ikke være pussa, bare skoa. Så det blir hurra-dag akkurat. Har et eller annet å fortelle meg om hurra-dag eller ikke, så send en sms da. Til 911-972-53. 911-972-53. Ved Bøglers Video Killer ved Radio Star fra 1979.

Nei, det var litt tull med den platta der også. Vi hører om man blir bedre. Hvis ikke så tar vi en ny. Jeg kan ikke spille sånn der Klo som ikke helt 100. Den må vi se få lagt et annet sted. Ja, vi kan ikke spille sånne ødelagte plater. Da går hele over på Vekars Drive.

Ja, så det finalen I Eurovision I morgen da. Så se om vi kommer lenger enn med til finalen. Det har jo ikke vært akkurat den store interessen for årets Eurovision Song Contest, som det så fint heter på svensk. Så jeg vet ikke, jeg følger ikke med, så jeg skal ikke si så veldig mye om det. Jeg synes ikke at den musikkstilen som nå har blitt passer så godt for meg. Så det jo ikke bare musikk, det jo scenebråk og masse lys og laser eller hva pokker for noe. Det ødelegger litt, synes jeg. Det lenge siden vi hadde gode gamle Melodi Grand Prix-greiene som fenga oss som har vokst litt. ja, nei, men altså, det vel kanskje for ungdommen, men gidder ungdommen å se på det? Har de tid til å sitte seg og se på det greiene der? Jeg vet det, søren. Jeg tror NRK bommer litt og er med I det hele tatt I det der sirkuset. Det liksom ikke det en gang var. Du får jo ikke det. Nei, det får ikke som det var, vet du. Opal og disse sjokoladene som var gode før, de er ikke det lenger. De smørbok og sånn, hvor de blitt av dem? Altså, ting forandrer seg. De må jo følge med på det, Knut. Alt kan ikke være som det var. Nei, men derfor passer ikke meg heller å se på Melodi Grand Prix eller Eurovision Song Contest. Det får andre ta seg av. Det jo, serieinteressen har dalt betraktelig. Det skjønner jeg godt også. Ja, både når det politisk motivert også for mange, så blir ikke det samme. Flying Pickets, Only You på Radio Riks.

Ja, så var det Creation Painter Man. Så jeg har fått inn en sms fra Toril som gjerne vil høre på Kjell Lund. Her kommer guttemusikken. Klart du skal få høre den, Toril, for du har jo sendt inn litt penger til oss på vipsen vår, og det synes jeg veldig koselig. 911-97253 vipsen vår. Toril har sendt inn, og så vil høre på Kjell Lund. Her kommer guttemusikken. Jeg har mye gode minner til den, skriver Toril, og ønsker alle en god 17. mai.

Ja, så er det trafikken da. Stort sett går den greit. Det er ikke så mye trafikk nå. Tydelig at det er en del som har tatt seg fri, ja, i dag. Så stille og rolig. Ja, det er trafikk da. Det er ikke noe som sier at det ikke er trafikk. Men det går greit. Ja, ta det med ro. Kjør forsiktig. Jeg vil ikke ha noen ulykker. Hverken på sykkel, sparkesykkel, bil eller trafikken ellers. Gå forsiktig. Vær forsiktig. Bruk huet når du er ute i trafikken. Alle skal fram, og alle vil helst fram, hele. Peach and Gordon, A World Without Love. Det er kjedelig det.

0: Ja, Osvald, hallo.
1: Hallo?
0: Hei, hallo.
1: Hallo?
0: Du, din helse så kald klutte leve på panna mi her.
1: Hallo, det Osvald.
0: Du, Kokol.
1: Osvald.
0: Det Stutum.
1: Nei, hallo, Stutum.
0: Ja, du, kan ikke du gå ned noen decibel nå? Bare dempe et par hakk.
1: Jo, kan jeg gjerne det. Hvordan det?
0: Å, jeg stirrer med det pannebåndet i dag.
1: Har du vondt i hodet?
0: Dagen grei med tenkeboksen.
1: Ja, men hva har hendt nå da?
0: Du?
1: Ja.
0: Det har kalender hjemme hos deg også.
1: Ja.
0: Det 18 i dag, 18. mai.
1: Ja, jeg klarer for det. Så du feiret 17. mai altså?
0: Fritt og litt. Men du, 17. mai 17. mai, vet du, da må den strekke snorene skikkelig.
1: Ja, det må jo feires det.
0: Ja, du, Kosmål, det der har jeg hatt i meg helt fra jeg var barnspinn, ja, altså.
1: Ja.
0: Nasjonaldagen, det lykken, vet du. Det liksom noe hellig.
1: Ja, du liker det, altså. Ja.
0: Og du, jeg fikser ikke sånne folk som steller i hagen og pusser båt og maler opp hytta 17. mai. Gidder ikke kaste et øye på barnetog engang, vet du.
1: Nei, men det ikke så mange som gjør det, tror du, ja.
0: Du, ja. Der jeg fast tradisjon.
1: Ja.
0: Klokka 7:30, bang, stiller jeg på Karl Johan, vet du, helt forrest. For jeg skal ikke ha så mye som i 17. mai sløyfe mellom meg og toget, vet du.
1: Nei vel.
0: Så nå har jeg med guttungen og greier, så får han det inn i blod fra han er liten, vet du.
1: Ja.
0: Du, der kan vi vente en, ja, 2-3 timer, kan jeg tenke meg. Det kan jo hende han blir litt trøtt og jeipet av han, vet du. Slenger han seg bare ned på fortauskanten, putter jeg flagget under rumpa på han, vet du. Det Gunni blir så sur hvis han kommer med svar tilbake og sånn. Men du, da han i fin trim når toget kommer.
1: Jo, men står du der, eller står du der så lenge, selv om det dårlig vær også?
0: Det spiller ingen rolle å ha med solskinn på flakong, jeg vet du. Fyrer solid mens jeg står der.
1: Ja, yes.
0: Og samme hva slags vær det er, altså når det toget kommer der.
1: Ja.
0: Med onkel Pompøs og gutta i spisen. Musikk og greier, vet du. Da går klumpen i halsen min som en elevator, altså.
1: Ja, men det kan jo være stemningsfullt det der.
0: Ja, visst.
1: Ja.
0: Tenk på det landet som vi har, hva det prospektkortet.
1: Ja.
0: Men du, Korsmål.
1: Ja.
0: Det der, det jo en norsk dag.
1: Ja.
0: Det jo vi norske som har slå ut armene, ikke sant?
1: Ja, det vår nasjonaldag, det, ja.
0: Ja, derfor mener jeg det skulle nesten vært portforbud for all skurven, ja, altså.
1: For all skurven?
0: Det,
1: ja.
0: Rundt der jeg stod var tre-fire pakistanere, par sånne ubestemmelige, også en guling.
1: Guling?
0: Japaneser.
1: Ja,
0: det sto, han sto der og gliste og skvattret, vet du, på det der gringomålet, slengte seg foran meg og skulle ta bilder og greier, vet du.
1: Ja,
0: han sto med noen Toyota, Nikon, noen Hongkong-kamera og greier, vet du.
1: Jo, men det må jo få lov
0: til. Jeg måtte gå en runde med den, altså.
1: Hva for noe?
0: Jeg vippet han unna.
1: Hva?
0: This is a freedom day, sa jeg, vet du. Go home.
1: Nei, men det Stutum, det var jo ikke pent sagt det.
0: Det guttungen fulgte opp, han stakk en kinaputt i skoen på han, tente på, vet du.
1: Ned i skoen på han?
0: Det fikk luft i sandal.
1: Nei, men dette var ikke pent gjort mot gjester, Stutum, som vi kommer hit på nasjonaldagen vår.
0: Å, hallo, du, når jeg tenker om, så synes jeg så skalpen på deg bak meg. Var du på Karl Johan der?
1: Nei, det var jeg overhovedet ikke.
0: Det samme med noen dame bak meg?
1: Nei, jeg var ikke det.
0: De begynte å slå meg i hodet med store ord, vet du, like etter brorskap og frihet for alle, stygt å være slem mot gule mann og Ahmed, vet du.
1: Ja,
0: men de der gutta der, de skjønner jo ikke noe av 17. mai, de,
1: men... Nei, men de kommer jo hit for å se på at vi feirer nasjonaldagen.
0: Ja, men du, tenk hva vi har her, Fjord og Fjell og Vergland og Bjørnsson, 1905 og Tyskråk og 1940 og alt det der.
1: Jo, det jo, ja...
0: Du vet, der svikter mye rundt hos folk.
1: Svikter? Hva da?
0: Nei, jeg mener altså, ta det død hver 17. mai, om jeg helt på tuppa, klokka 9:30 om kvelden, da bare raser jeg været, så tar jeg av og elsker, 2-3 vers eller noe, ettersom jeg husker. Du, og så river jeg en virkelig bondskål for laffen og hele kongemølja. I år så dro jeg med han der Vesle Prinsefjerten og han der...
1: Håkon Magnus,
0: ja. Ja, akkurat. Du, det jo da du virkelig må slå ut håret, vet du. Derfor mener jeg det helt koko at de stenger pol i dagen før.
1: Ja, men visse bestemmelser må vi jo ha, ikke sant?
0: Ja, men det er typisk for den der bedehusmentaliteten som regjerer her. Altså, jeg måtte låne to kroker av svogeren min for å komme skikkelig i mål, ja.
1: Jo, men vi må ha regler, vet du, på sånne ting her.
0: Ja, men du, nå har de tenkt å innføre reklameforbud for alkohol. Snart så blir det vel datodrekking her i landet, tenker jeg. Bare lov å pjoltre på uodda dato.
1: Ja, men...
0: Det jo ikke noe annet land, vet du, som har så mye krøkkete bestemmelser. Butikkene stenger klokka 5 og får nesten ikke kjøpt bensin etter 7, og du får ikke så mye som 5 ut av banken på en lørdag.
1: Nei, men det må jo være visse bestemmelser, Stutum.
0: Jeg har sagt det til guttungen, når du er ferdig med skolen, bare en ting å gjøre, emigrere.
1: Emigrere?
0: Til et land hvor en verdsetter fantasi og initiativ.
1: Ja, men...
0: Men det der er Fjosmo, du er Fjosmo, det der er...
1: Ja.
0: Det er det med disen 17. mai-feiring.
1: Ja.
0: Gjør en grei på den gangen. Det brennbart stoff, vet du.
1: Ja, det
0: Norge,
1: ja.
0: Norge for
1: du, Stutum, takk for du ringte, Stutum.
0: Ja.
1: Takk for du ringte.
2: Hei.

Ja, vi må vel ha med ord for dagen også. Det Ingrid Bergman som har sagt så I dag. Lykken en god helse og en dårlig hukommelse. Kan være enig I det. Og så FNs internasjonale familiedag. Det familiedag, så ta med familien ut og ha en fin kosedag ute med et eller annet som passer for hele familien. Dagens større vits. Jeg var en tur I antikvitetsbutikken I dag. Ja, fant du noe nytt der da? Akkurat. Så morsom. Og så navnedag da. Det Halvar og Halvor som navnedag. Og I dag må man gå og kjøpe seg en god kake, vet du. Sånn skikkelig bløt, fin sjokoladekake. Eller sånn med masse bær på. Husker ikke hva den heter for noe. Men I hvert fall så mye gode kaker nå. Koster det litt ordentlig I dag på 15. mai, som altså familiedagen. Da skal du ut og kose deg med hele familien. Ja, kjøp kake til familien da. Gå på kafé, eller bak deg selv og kose deg hjemme. I hvert fall gjør noe spesielt når det en familiedagen. Ja. Tommy Rowe, everybody på Radio Riks.

holder med mitt. Parkeringsvakta er snill og kjekk. Jeg er blaffen i om regninga er for høy. Jeg er blaffen i om naboen lager støy.